0: y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
2: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o kilo. Elura patagónica 7,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena Laconte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o kilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Hoy por hoy Galicia.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Fernando Becerra. En este miércoles de cielos cubiertos en el que las provincias de A Coruña y de Pontevedra están en alerta por tormentas localmente fuertes. La EMET ha activado el aviso naranja en la de A Coruña, donde se pueden recoger hasta 30 litros por metro cuadrado. En el entorno de la ciudad herculina hay varios municipios sin luz desde la pasada tarde debido a una avería. Radio Coruña, Leila Fernández.
6: Vecinos de la zona de Ocesuras, Abegondo, Carral y Mesía, que llevaban 20 horas sin luz en sus domicilios por esa avería en la red. Sobre las 4:20 de la tarde, Unión Fenosa detectó una incidencia en la red. No han detallado por el momento, pero estuvo originada en un principio en la zona de Mesía. Tuvo repetición en la subestación de Oza Cesuras de Udesa y fuentes de la empresa aseguran que ha dejado al menos a 3.500 clientes sin servicio. Hace una hora empezaba a recuperarse ese servicio en varias parroquias de Abegondo. En Oza Cesuras permanecen aún sin luz, también ha afectado, como decíamos, a Carral y son sobre todo zonas del rural.
5: Gracias, Leila. Accidente mortal en la Escuela Naval Militar de Marín. Esta mañana ha fallecido el conductor de una camioneta. Radio Pontevedra, Ramón Mella.
7: Así es, se trataba de un trabajador de una empresa externa a la instalación militar que quedó atrapado bajo un camión que había volcado y, de hecho, en el momento de la llamada de emergencias ya se alertaba de que la persona podía estar fallecida. A la llegada de los medios, estos solo pudieron confirmar la muerte del trabajador. Sin embargo, tuvieron que los medios realizar trabajos de liberación, puesto que la víctima había quedado atrapada tras el vuelco del vehículo. El fallecido, como decimos, trabajaba para una empresa externa que está realizando obras de mejora en las instalaciones exteriores de la Escuela Naval Militar de Marín.
5: Gracias, Ramón. Y a esta hora se reúne la Oficina Técnica de ASECA para abordar la situación de 32 municipios gallegos que están en situación de alerta por la gestión del agua y de la también otros 60 están en prealerta. A pesar del cambio del tiempo, en esta semana nos espera que la Xunta levante las restricciones, tal y como avanzaba en los micrófonos de Radio Coruña la consellera de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez.
8: Ben, é certo que en Galicia cidades están ben cubertas, o cal non quere dicir que non teñamos que avanzar hacia outros campos, como pode ser que o baldeo hai que deixar de facelo con auga tratada. Chegará un momento que si non pode ser recomendación, bueno, tamén como obligatoriedade.
5: Y los socialistas le reclaman a la Xunta explicaciones por lo que consideran que ha sido una situación absolutamente caótica de la sanidad pública gallega durante este verano. El diputado socialista Julio Torrado ha asegurado que se atendieron aproximadamente 50 pacientes por día, más de los que estaban pensados en un principio en varios hospitales gallegos.
9: Este setembro terá que darse explicaciones, porque a realidad é que non pode quedar todo en notas de prensa dicindo todo é normal. Todo está ben, todo está controlado. Porque a realidade é que non está e que temos cada verán empezamos a asumir con normalidade que o sistema sanitario público en verán é absolutamente caótico.
5: Los socialistas, por cierto, que denuncian que la sede del partido en la localidad lucense de Obicedo ha sido vandalizada con pintadas de contenido machista y racista. Radio Lugo, Sara Mingide.
6: Putas y moros. Con estas pintadas, Fernando, amanecía esta mañana la sede del Partido Socialista en Obicedo. Los socialistas ya han presentado denuncia y alertan de una escalada de odio y violencia política en Galicia. Recuerdan que es el tercer ataque contra una sede del partido en lo que va de agosto, tras los incidentes registrados en Ferrol y en Foz. Defienden que la discrepancia política debe expresarse siempre, dicen, dentro de las reglas de la democracia.
5: Gracias, Sara. Y apuntamos también, en clave económica, que las hipotecas constituidas en Galicia en junio bajan un 7%, Xeli Villaverde.
10: Hasta situar en 1.418, lo que según el Instituto Nacional de Estadística supone 111 hipotecas menos que en junio de 2025. En cuanto al total de fincas, se hicieron 1.947 préstamos en la comunidad autónoma. De ellos, 40 fueron sobre rústicas y 1.907 sobre urbanas.
5: Ampliamos a partir de las 2 y 5 en hora 14. Ahora nos queda el saludo de Ruth García.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Escucha los mejores precios de las oportunidades hoy en tus marcas favoritas. Vivamos como galegos.
12: Gavis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
14: en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 euros.
13: Gavis, en confianza.
15: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
16: ¿Qué tal? Saludos. Muy buen mediodía. Son las 12, casi 27 minutos de este miércoles 26 de agosto. Jornada, pues, de incertidumbre climática, más bien de chuvias, porque de momento no está chovendo moito, no queda capital en Pontevedra, pero sí se agardan varios chubascos, chuvias importantes. Un miércoles, no que se acaba de presentar, no, Concello de Pontevedra, unha nova edición e xa van 25 bodas de prata da Feira Franca. Pois con este ambiente medieval retrocedemos hasta o século XV para irnos hasta o Concello de Pontevedra. Alí agárdanos Laura Fresneda, que creo que está co alcalde, con alguén máis por aí, que acabase de presentar, como decimos, unha nova edición da Feira Franca este ano, que vai dedicada ás tabernas e seguramente tamén aos cantos de taberna. Laura Fresneda, que tal? Bos días.
17: Que tal, bo día? Pois sí, estou ben acompañada e, como decías, hoxe unha xornada así de chuvia, pero sí que esperemos que para o vindeiro venres e sábado, para estas datas da Feira Franca, pois nos dé unha tregua, sobre todo porque esa falta de chuvia vai a ser importante para que o venres vexamos un espectáculo especial. Agora volo conto, están comigo o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e tamén Pablo Méndez, de Pablo Méndez Performance, aos que xa saúdo, bo día.
18: Bo día, que tal?
19: Hola.
17: Bueno, decía Iván agora, 25 aniversario, 25 edición desta Feira Franca. Decía o alcalde que, pois, bueno, unha data tamén importante que se celebre este cuarto de aniversario, cunha principal novidade que temos este ano, non?
19: A principal novidade?
16: A ver.
19: Bueno, a principal novidade, digamos que, a parte do viño do Ribeiro, que ven, de, obviamente, do Ribeiro, de Rivadavia, e que hai unha escenificación desa chegada do viño do Ribeiro, que históricamente Pontevedra era a cidade que exportaba viño a Europa, especialmente ao Reino Unido, ¿no? Ben, hai unha idea por parte de Lere, do convento de San Bieito e do seu crego de ali, que dice que van a tamén traer cervexa que se elaboraba no mosteiro antes da Feira Franca, xa para vender na Feira Franca. Naquel momento era unha cerveza artesanal. Bueno, eso vai a ser unha novidade que non sabemos como vai a ser, é unha proposta feita por o cura de San Bieito. E logo outra novidade é que tamén modificamos, digamos, o hospital de campaña, que vai a estar na casa consistorial.
17: Unha cuestión máis técnica.
19: Máis técnica, non? Pero logo a feira se consolida, eu animo a todo mundo a participar nos xantares e nas ceas que se producen. Este ano van a ser 164 que están pedidas no espacio público, pero hai máis de 100 locais de hostelería que tamén dan comidas e ceas, e pues, é unha romería urbana xa metida no calendario de todos os pontevedreses.
17: No calendario de todos os pontevedreses tamén está unha cita, que é a cita inaugural, que xa leva varios anos a cargo de Pablo Méndez, non sei cantos.
18: Pois agora mesmo non sabría decir, pero creo que este é o quinto, pode ser o quinto, cuarto ou quinto. Non, por aí pode andar.
17: A xente xa está, digamos, acostumada a ver estes espectáculos, pero Pablo, decíanos antes que este ano vai a traer algo se cadra máis complexo, porque, claro, hai que sorprender cada ano todavía máis a quen acude a observalo, non?
18: Ese é o gran reto, o público é o mesmo todos os anos, cada vez, pois, o sea, hai moitísima xente de Pontevedra que ven a velo, e nos, pois, toca nos a labor de sorprenderlles un ano máis. Este ano, pois, con motivo do 25 aniversario, pois, a infraestructura que se montou é un pouquiño máis complexa, e vai haber algo que pensamos que non se viu antes en Pontevedra, e bueno, que convidamos a todos e todas que veñan a velo, será as 10 da noite, bueno, que a xente ven a coller silla xa a partir das 5 da tarde, o sea que, bueno, é un acto que, bueno, que é moi importante Pontevedra, é moi moi importante para nós.
17: Sabemos que hai máis de 100 persoas traballando nesa montaxe, nese traballo, vestuario e demais, pero sei que non nos pode adiantar nada concreto, pero sí que nos pode contar un pouco de que vai, non?
18: É unha historia, evidentemente, sobre unha taberna. Aldara é unha, é a súa xerente, e, bueno, mentre espera por o viño do Ribeiro, así, por unha sinose rápida, e vai nos contar un montón de historias sobre as historias que conta o pobo nas tabernas, porque ao final as tabernas é un punto de encontro, e como decía Miguel Anxo, o sea, aquí en Pontevedra temos unha, un gran espacio social que é a rúa, ese gran espacio social énchese de historias, énchese de anécdotas, e iso é un pouco sobre o que trata o espectáculo.
17: Uh-huh. Temos ademais que, bueno, a programación vai un pouco na liña dos demais anos, decía antes o alcalde, que se manteñen un pouco todas as actividades que moitos pontevedreses xa coñecen, porque tamén nos decía que é unha festa que, si ben está aberta, que acuda xente de outros lugares, o que se busca tamén manter, pois, un certo aire, non, de cercanía.
19: Sí, quería decir antes que non é só Pontevedra, sabemos que ven moita xente de Barro, de Pollo, de Marín, de Ponte Caldelas, de Vilaboa, a disfrutar con todos os pontevedreses da Feira Franca. A Feira Franca é unha festa que facemos os pontevedreses, faina o concello, obviamente contratando a unhas empresas especializadas, pero non lle encargamos a Feira Franca.
17: Un apunte aquí, creo que hai sobre 20 empresas dentro da organización.
19: Non, dentro da organización máis de 20, solamente, probablemente no espectáculo de Pablo Méndez haxa máis, non? Temos a sorte de ter en Pontevedra un espectáculo internacional, unha compañía internacional que está funcionando en todo o mundo, e somos moi afortunados de tela aquí a que faga un proxecto específico para esta Feira Franca. En todo caso, eu quero resaltar que é unha festa popular, é unha romería urbana donde se reúne a xente, non? Donde se ocupa o espacio público como se fora unha romería popular que hai, pois, os Milagros da Mil ou donde sea, non? E eso xenera moitísima actividade económica, é un orgullo para todo Pontevedra, e se non foran os cidadáns que participan activamente na festa, xa non sería o mesmo Feira Franca. Hai outras festas medievais que fai unha empresa contratada exclusivamente para fazer, e o concello simplemente paga. Isto é unha actividade feita polos pontevedreses, polo concello de Pontevedra e polas empresas de Pontevedra e polos veciños de Pontevedra, non?
17: Decía eu que eran 20 empresas, creo que na xornada inaugural, porque é certo que temos 164 mesas, máis de 100 hosteleiros que participan, e despois nos mercados, no de artesanía, ao redor de 100 postos, non? E sobre 50, un poquinho por debaixo, no mercado de alimentación, non sei se me equivoco.
19: Sí, estamos por riba de, son centros, máis de 300 empresas que participan con unha actividade económica moi grande, non? E neste sentido, hai espectáculos. Eu non sei se contei isto públicamente, pero a mí me gustaría ir a Plaza de Toros a ver o espectáculo que facemos ali, que nunca me acordo como se chama, ou, en fin, nunca me sale. Bueno, ese espectáculo énchese a praza,
16: o torneo medieval,
19: ás 4 da tarde e ás 6 da tarde,
17: o gran torneo medieval, efectivamente, torneo medieval,
19: todos os anos. Como a mí non me gusta moito poñerme a cola, sinceramente, pois, digo, aburriránse de ver ese espectáculo e chegará un momento que non se encha a plaza e poderei tranquilamente ver o espectáculo. Inda é o primeiro ano que non quedaron 1,000, 2,000, 3,000 ou 4,000 personas fora, polo tanto, é moi participado, non? Increíble.
17: Moitísima xente que, ademais, un último apunte antes de despedir, decía antes, Pablo, que eles tamén traen a xente de outros lugares para este espectáculo, e creo que tiveron algún que outro problema co aloxamento, precisamente aquí en Pontevedra, en a contorna.
18: Sí, nos traemos artistas de toda Europa, o sea, aparte dos da nosa compañía, pois este espectáculo deste magnitud require de artistas especializados de disciplinas que traemos de un montón de lugares. Sí, contaba antes na roda de prensa que por un axuste de última hora que ahora temos que reservar uns aloxamentos e foi prácticamente imposible facelo tanto non só en Pontevedra, senón en toda a contorna, casi temos que levar a xente a dormir a Vigo porque non hai sitio onde quedar a dormir. Iso é un reflexo claro do éxito da festa.
17: Éxito da festa desta Feira Franca que está programada, pois sí, como decimos, para os próximos 4 e 5 de setembro.
16: Gracias, Laura, gracias ao alcalde, gracias a Pablo Méndez. Enseguida chega a opinión, pero quedámonos con iso, 4 e 5 de setembro. Xa está aquí unha nova edición da Feira Franca 25 que van este ano dedicado ás tabernas. Pontevedra estará de novo de bote en bote no século XV.